kulea na kuilikira deni alitoa Yesu Kristo nyume kumenyasiri inataumba kile kule kuuma kulirene ku tukathoma siri kuma kijabez kuma kile kulira ku na kuilikira ku chapter 4 ya manto ya karaja tukategera tuone nkwe pointing anona na tukitha tuiromba kinyane iromba rejabezi ntito shabata ilia nkuona aja na nkuthoma thoma ankuona ni kutharima nkoro ya kwa na njire nene mantujegi jabezi iromba leawe na mantujera arombere na nyume wetwa ururu nontu ngina rura ndone mwano ujo ndene ururu bubu inge aramuita pain, aramuita soro kuhithikira, aramuita ruwakai nyo jabezi araja kumenya oo oh, kweja kumenya ndiko mena ya tamenye lakini aleja kumenya kwena murungu uli uro murungu wa Israeli ombo change situation ye kwa na antikira ngeta kiri wengkali ule wengkali kato thome tuiwe ntitho mana ayi uro ntui mantuja mengeja kwa alirwa nabata nabajuda ni Perezu Azironi Karemi Huru Shobali na tanabau baka alirwa nande ya tanabau atanabau lakini ya verse 9 na weja bezi aragiana ukumi onkuruki nkwenda kuona aretu ruru na weko zuara shira anabu zebeba yes ona kinyandi joshia hairiheli mutana wa harum na wejabezi aragia ukumi onkuruki ya tanabede bangi bonde na ingina amuitre jebezu arauga atire ndamu ita jebezu nuntundamu shialire na mulimo jo munene muno na wejebezu arakaira murungu wa Israeli arauga atire woinanu no kenda kundharima na kitharimo giaku no kenda kundharima kitharimo giaku ukanenkeria mianka ya ndiguru yakwa na njara ya kuikara gya mwanani no kandigiri no kandigie ukandigirie uthuku butikeje kundetere keba jebez akumenya murungu wa Israeli na gento kia mwana denewe kwe iromba liumba kurombwa kilewe na naigwa maromba. Kwe murungu shoka yeromba. Na kwe murungu umba kwa arrestation yoruru. Ya pain, ya kuithikira. Na jabezu no either anything. Kwe untubumbo kujira maisha na jaku buka jabezu. Ururu. Wabulikana, waiwali yeto rina walikana, okegua pain. Walikana mokuru wa kiweto okegua pain. Nuntu, kilewe kulirio. Kwa na kinya situation yu kiriwe ya mukuru ira ururu. Ya mwekuru ira ururu. Ya mwana ira ururu. Ya mutanonya kweka na mwana kwe family ira ururu. Weguwa biyashara shia wetoka yu ururu. Nontu kwero biyashara kwe na jabezu. Pain and sorrowful. Ute mtu tana shema nina gintu situation ikalita jabezu. Kana hali ikalita jabezu. Kana mtu ikalita jabezu. Kana wengu waketa wanoe jabezu ujui. Wengu ipain kumagushira kwawe. Kwa ntutuara ya bawa mbira makina ni ntemenya, ntamenya kwa enjoy maisha imbi maisha ni jakwa. Chatura yoruru, after ururu, pain after pain, pain soro after soro. Kuhithikira na kungi. Kabia mbura na abi kurukana. Mbati jabezu ramenya kuli murungu. Au ni key point ya kwa mbiria, ushinja situation yeku. Ujabezi ndene uturubu waku. Uka menya kuli murungu, romba we romba na akaigua. Tura jabezu amenyere. Na raomba maromba jana. Alagwa murungu dhali maitu. Woinano. Kwa woinano ee. Alagwa atire woinano. No kenda kuondhali na kithali moge yaku. Bless me. Kishungi kwa kuwabwega. Bless me indeed. Mbaramiria mianka enlarge my territories. Kanjara ya kuwe dhulia yugurule ya kwa. No mpeba niri ya oe. No dhuku. Niwea kuga. The prayer number 4. Ndiguru yakwa arakaira murungu arauga atire wina nokienda kutharima kitharimo giaku ukandike ukaneneria enlarge mianka ya ndiguru yakwa njara ya kuikaragiru amonani no kan ukandigiria uthuku butikeje kundekeria kundetera keba yani ndigiri uthuku butikandetera keba those are very powerful prayers. Maromba jama nene muno jabezi wa rombere. Na virika uatiri nyume kuromba na umurungu aramuete kiri ya maromba jawe jare arombere. Mwini alinaka wa kuna mungu anajibu maombi. Kuna mungu mbinguni anajibu maombi. Mwadhani.

0: na nitulegete na nitugite tutithama na tutithama
1: keni potela meria family ngongwa ndia medero sam county ya mudambele ya kwenyeto ambetaka ninwa kawero akemandi
2: Nabu ni bukuri ndene ya meza yeto ya ndato ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Miru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubungwa manyatake tonga mukonji. Nchobiri kinyalidia kithimie kuangereka monogo kwa Kenya. Neuma.
2: Kuna shida kubwa ya pombe ambayo naweza sema ni poisonous. Na tumeona ikiongezeka kila siku maradufu.
1: Ulienda kugani nkinyugwa kumanyata.
2: Pande ya kwangu kule Embu, tumezika vijana, familia zimebaki na shida kwa sababu ya hii pombe ambayo ni haramu. Na nisembe inaonekana vizuri sana. Upande ya Mount Kenya region, ndiyo hii pombe imekuwa kwa wingi.
1: Guya siya sababu batu magilantu bedhi udhu kuna nchobino. Neomamu konji.
2: Pombe haramu, pombe ambayo ni fake, imekuwa ikitumika mpaka kisiasa. Na imetumika kufanya vijana wetu wasikue na akili ambayo inafaa kufanya waweze kukua na decision.
1: Nolila longa milibawe kalia temonene.
2: Mimi naomba waziri Murkomen aweke maanani na kikishe ya kwamba ameweka strength katika wale watu wanafanya enforcement ya maneno ya pombe.
1: Maune mataro mega kaba kwa liuma. Wenda kukukwe ninge tuwa muenda maguru wa nyiri.
0: Ni uma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingo kuwa toge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Ye kanakuro nwae menye kagita karawe na uguaya kinya otona netie. Oke wa wije, ibwega, indi kuotiko menya, uga uwe nkwende to. Iko ye teko menye kanakuro ne mwaya nyamo ira chieta garwa ire mboge nkuro kinde ni andeguro. Kuro, uga okoge kinya mojie odhori kamenya na uga kinya mojie ukenete e kamenya na kinyota meringete kana umeoneria kana umeareria. Kwa alioma, uchunku ni mbraburu zeto na kuande kwa kere ngazeti ye keneta Psychology Today. Ibuona netie ate kuro nwayo umbe kunungkera erongo ya muntu kagi itakara aja nuntu kule tuchunche tole kagiro kuru kira nkowa ya muntu tuije keneta kemo signals tura tuona nagia waya kwedhira muntu na kenete na dhuri kanari gatigati kuru ega oka eke nunkera eke uwe mudhemba muna wairungu nuku nunka kire nkowa ya muntu eka amenya muntu una dhuri narira akenete eke uwe muruke wa kikeno kinyambere odhongira mwere gani waku. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani, inio muandiki na mudhira na mbango ojo, Jonah.

0: Tonywa tunde to dhambwe.
1: Ya twegie Meru FM. Watanero yetu kajogeto.
0: Ini gatwari manto ma Western Seed Company ne konenkerete nafasi kagita ka ntere nyingi cha Kenya korambiri kura na torero to kero mburai ite mbura ya kaeye kane mbura ikedhero yumba kwa yumba kunene ya kagita kuanda mpempe ukiathi akikisho kudinduka nire ya kubine we uthiwe kulele mpempe kuma kwa Western Seed Company wakati koku kura kilo idha tatu chia mbeo chia mpempe nukuongeru wa kilo inya free chia fertilizer mudemba wa NPK starter fertilizer kenda mbenu ya ku edhiye konenkera machiara mega baina varieties mwanya mwanya kuma variety cha kwa untu kwa kwa kwa kwa na mpio all the way mwankana ara kwa kwa kwa na mbura ya katega tena kinyana ara kabura ataka na kabwega baina mbeo mudemba yonde for example baina mbeo yi keneta haraka WH101 na yenge yi keneta haraka WH301 ilu mpempe chichiri kana mpempe chichi ya ragame cha kwa yere ya kanabiana na biere impempe chumba kumeri ya riwa kinyaka kita kambure tia ganawe ya shuo kakeza na kakita nuwaku kinyame the tuere tena mboreo tena nitrogen inu impempe chikuraga nohona iga chiara buega impempe chikuraga in between kakita kantuko 75 na ntuko 90 nwetho wako lea mpempe chiaku na ukeme nyaga impempe indongi na kinyachide mureo mudhemba wa jabu. For example, kathi kire mpempe inu haraka WH101, ume andeta na waka mime nyera buwega, kiro emwa, yani kire eka emwa kenu ukatha nkurukia nkunia 22, wakatha average nkunia 22, mwanga kunia 26 pa eka, meaning, kinyoka anda eka emwa kio kame menyera buwega, mpempe inu kakatha guti kunindi kinyako le masizo niuto diete, kagita ni waku mpempe ni mureo, mpempe kinyoka dhia mutu, nkima ya we yendetwe sana, na yokia atua ya kuthia kubena ya we, ya kuthina kukura mpempe, inochia kuma kwa Western Seed Camp.
1: We kandebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3.

0: wega ora twina unanko ngure nwe gutangaso kera gwane kura turiona turugwatini ona tariwo wana tukerwa tuthame no kwa tuthama nuntu turugwatini wa mbure nwe kaure ranene na tutiko meaguge karate
1: tuteta wira wa gutuyeka tuyo rikwa aura tuthama gwa tukairwa sukuru mukona twairwa mukona twine tukulukagira mathina mainge muno tugite atiri kuka tuyeka tukathamwe nuntu bwa mbure nwe ya elonino twirwa antu pamalenti tutikathamwe kana tutikagagwa na gwatuyeka tugu katuture ni owatu
2: Nkolo kibongelete
3: Kweru wane dirikari bula mbuda zile kula nene Ndeto kula zile tuko watu watini Kwa hivyo makamono bula mbuda iwi ya uka Bula ukera ukari
1: Tue na mwolezi meto manato tigaga Tuka lutaka welo watu ande fulo kwe manato gita jia Tuka tamagita meto mwonde Na anjira kwe manato gita jia na kutio tedi otu wanaga Kia wango kila kida kwa gege tenge Ya kutedi anto baupera kwa pepa tuyekile Kia uma tuyoka tuenga kwa Tueza kwa na mazama kwa zama Au tuera kwa tole Onabula tuwa kama tilo tuwa ilwa Tute onakapa goto so kule bato lutire
4: ona tale utole ona matuma agwatana tukambeje gukira nuntu uyu nyomba yutole no tugukira tukorwa ningu
0: kile ndi kuthama na nituregete na nitugite tutithama na tutithama
2: ke ni potela mera family ngongwa ndi amedero sam county ya mudambele kwa nieto ametaka ninwa kawero akemandi
5: na bouni bwo kurende ne ya medha yetu ya ndato ya meru family ngai twa ndure miro

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubungwa manyata ketonga mukonji, nchobidi kinyalidia kithimie kuangereka munogo kwa Kenya. Neuma,
2: kuna shida kubwa ya pombe ambayo naweza sema ni poisonous, na tumeona ikiongezeka kila siku maradufu.
1: Ulienda kugani nkinyugwa kumanyata?
2: Pande ya kwangu kule Embu, tumezika vijana, familia zimebaki na shida kwa sababu ya hii pombe ambayo ni haramu. Na nisembe inaonekana vizuri sana upande ya Mount Kenya region, ndiyo hii pombe imekuwa kwa wingi.
1: Guya siya sababu batu magilantu bedho dhu kuna nchobino. Neumamu konji,
2: pombe haramu, pombe ambayo ni fake, imekuwa ikitumika mpaka kisiasa, na imetumika kufanya vijana wetu wasikue na akili ambayo inafaa kufanya waweze kukua na decision.
1: Nolila longa milibawe kalia temonene.
2: Mimi naomba waziri Murkomen aweke maanani na kikishe ya kwamba ameweka strength katika wale watu wanafanya enforcement ya maneno ya pombe.
1: Maune mataro mega kabakwa lioma uenda kukukwininge tuwa muenda maguru wanyiri.
0: Neuma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enwi yekana kuro noemenye kagita karawe no guaya kinya otona netie. Oke wa wije, ibwega, indi kuwati kumenya, uga uwe nkwende to. Iko yeta kumenye kana kuro ne moya nyamu ira chieta gruwa ire mboge nkuro kinde ni andeguro. Kuro, uga okoge kinya mojie odhori kamenya na uga kinya mojie ukenete e kamenya na kinyota meringete kana umeoneria kana umeareria. Na kuhari oma, uchunku ni mburaburu zeto na kuande kwa kere ngazeti iye keneta Psychology Today. Ibuona netie ate kuro nwayo umbe kunungkera erongore muntu kagita takara aja nuntu kure to chunche tore kagiru kuru kira nkoa ya muntu tuije keneta kemo signals tura tuona nagia waya kwedhura muntu na kenete na dhuri kanare gati gati kuru ega oka eke nunkera eke uwe modemba muna wairungu nuko nunka kire nkoa ya muntu eka menya muntu na dhuri narira akenete eke uwe muruke wa kikeno kinyambere odhongira mwere gani waku. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani, inio muandiki na mudhira na mbango ojo, Jonah.

0: Ok. Nkiendelea hivi baraba Facebook uko nkuete ndorini kadambi. Oh, kare ndorini kadambi.
1: Oh, kombera I tried calling you late. Natia. Aki, gatu iguo. Hello Meru FM.
0: Aya tia.
1: Kandigi eri ugate ya.
2: Kandigi wete muno kapi. Abuna za warenga karwembo akure la fungu ile tia.
1: Karwembo madha aza vile raito ndagitari.
2: Karendi
1: nwakwerorenge
2: karembo aku kapi. Neka.
1: Ale
2: karendien abwende tamo. Nwakinyanga waya unde
1: kwera enja. Ale mantuza karembo ki. Mantuza karembo nyeze aja ngira lira ya jama nunku mantuza karembo to e.
2: Karembo kapi ende kamere. Ura tate mantu kare wa mota mbosi.
1: Eh.
2: Amuza ko mutune nero na kapi bari akuna karendi.
1: Aya.
2: Na
1: teka na
2: siribana
1: nguwe
2: siriendi
0: bala umila
2: urangeti
0: ya nemu ndetu
2: enako.
0: Aya,
1: nea ratonga. Ivo rare. Ivo rare. Kwe
2: bia
1: bora ritele. Kwe wanga tigora kia kwe ya kuina mbobo ikarendi
2: na robu nende ya tewa
1: Sawa.
2: Aya.
1: Aya, karendi.
0: Siribana ke yanu imunoru ari.
1: Igo tontorua. Awe te kana te arauga inya inyo ja marigo. Kanambo kando. Si mchange tuongezewe that minutes tu juu tuna hakuna kupeleka petition kwa ichala inya ichala na dikaira by the way
0: ichari fadu wetu kata sana Franki na kezeke sana ni fanu wetu mkubwa chana
1: alright karendi dho manga antu tuite
0: kwena Patrick
1: kwena ome
0: sabea kakuwa ora abwe kere bubele netete kere mene kuromba asiata
1: ige tu mama kathimu lakini uthina karendi keza ere nanzo
0: Tu tan kamerengi leira da ino kwanja.
1: Erojo shoot tu inayo enge mudiki ya kali kali.
0: Ika
1: rombo kai kuka mwe ndango chethera.
0: Ee ye ni ndenda kuibande matune yake baba. Mista ki kwingine.
1: Kale ningi utena utekie na mapenzi. You might be swimming in a Hello Meru FM.
2: No tumaka wa buido ngelo ndaige gumi.
0: Are baba.
1: Ale to kolega.
0: Sabea no tungu melia mario.
1: Mwalimu chebai baina wali ugatire. Aru kapi na kare leo nimekuwa chini ya maji kozi mnanitangaza. Say hi to all my members wa IPCA nyanya na my son Evans Muremi akiwa Arunin for furnitures Mutego Meru imbize Mutego. Na ndigweta ni.
0: Nainda akwirira we yoyo kedi nyache bebu atwira ura kuibwa. Afande na eterembere.
1: Afande George, atuire kuirua akutheka nau wira wa polisi ni akuruma kirai sigara ile kubwa. Na ndi ntu meyadha aga adhika ira kenda ate atuire tuwa mutanga aza kana ate ya.
0: Hali. Iye kuwe tatara. Ome antise na ira bibuwa ya. Tuetanie.
1: Puetanie nao.
0: Pantere wa mto ni kama
1: mboge ya kwa na karendi ye kudhira.
0: Imeisi hapa.
1: Mwankaru uju.
0: Mwankaru uju.
1: Kana tu toka kete ngino abi. Tu toka kete ngino abi.
0: Ai churu. Tohale.
1: Mimi najua dawa yako ni nini.
0: Hata siye antu bara ya papa ende Jamaica kidogo. Watoto trimane.
1: Kila mtu hata uchukua. Muzigo yake mwenyewe. Oni na mudigo jwa kwa karendi. Yeah. Ne rojo dhainya mwanka dhainya nyande na gukubia. Thank you.
0: Nguni ayoginya.
1: Nguni anga kunenka ne yango kamateniki.
0: Deka.
1: Baragata itawale. Itagwa Baragata itagwa anja na inya. Teri tagwa kaoro uo kudugania. Teri tagwa na inya.
0: Baragata na biimbi.
1: Utije baragata.
0: Twane.
1: Problem.
0: Ende ni prideneku.
1: Kau kuka kandi na zina ingiri kuna Nairobi. Just one.
0: Tungo na we na madhuanyo. Tueta toka meringi leira.

0: Reggae na Trevor Donken baina toto la nyeusi. Meru FM, Guataniro ya Ameru.
1: Ira simwagindre mutu atembura njira asimyo la fra redigeretia top reggae show. Vena ken na toto la nyeusi au tuweka mili vuru ni nyaba bange baenda kuskana watu wengi atore. That's Miola Fura, this one.
0: Meru FM. Guataniro, yetu. Kajugeto.
2: Ile siku utajiheshimu wewe mpaka politicians watakuheshimu.
3: Yes.
2: Moja kwa moja mpaka Nakuru Town West. Oriaki MP. Tagwa Samuel Arama. Nukugede kwa imagine mto wena akiri na getonde takia A wall MP. Alonga mitembele antu kugere antu migate.
3: Imagine.
2: Yani kurusia wekali kwe uko kwa caravan.
3: Chukua. Mwato dhate.
2: Na kiurigia kweni.
3: Na o narukia.
2: Mwatha ni natu menyele na ndi neromba. Na kenyu kanguatia neromba.
3: Kakuatia.
2: Mungu baba tunaomba na tunaomba utusaidie kabisa. Mwatha ni tutevye buru.
3: Kwa njina la Yesu Kristu.
2: Ututevye no tunenkele mbesa. Ile kasongo atika atulenga.
3: Na roho mtakatifu atusaidie.
2: Na atulenga mbesa ile igatika na jieto jie enough jago tomila ajari beto.
3: Yes.
2: Bone mbesa jakwe ikapate kadhi kwa laini ni kea na siyasa wapatue 500.
3: Amen.
2: Wawate kurujiwa mikate kama mau.
3: Urake kudhungudhila mwata yu kuwaka dhungudhila mwanyu waka unikakuru.
2: Balege kugira metu ya nkima.
3: Manje ni waikuru mwata dhungudhileto waka unikakuru ya tasipitaro watu mirangiriza.
2: Balege kugira mapoga kwa laini mpoga.
3: Very bad. Iba bati kusamura.
2: Nale unio liwe rombali yetu mwadhani. Onga ongera meuko yetu.
3: No kona bangi ba kewa mpempe. Utere ruwe gembe na hari mithika lenturi.
2: Nuntuna mithika watu wa hizi kiele.

0: ndawe ya kuidhikira ni nkado kuidhikira na nkado sitiomba kutura niriamwe nkado si atonya kuidhikira ni kuuraga na kuidhikira watonya nkado ni siuraga kuinainya muno kuona mtu usokagia nkado arina kieva kwa unandi swagi tumio kirio komba ya usoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kuidhikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
2: karemi ninawe tete na merio
3: ndeta mundene utije kagita kamburi gakinyete na ntikwenda gusererwa kuanda
2: aunema ende kure na kumaimbe ya kumakire kampuni ya Western Seed
3: ampante to
2: nande season yeyo ora kilo itandatu si ambeu ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed uriye wa kilo nyese fertilizer udheri na ora kilo 10 ukae wa kilo 10 si fertilizer ya NPK ya kuanjiriria urimi bwaku
3: tiga nagwe na nintumire mbeu ere kukuma kwa Western Seed
2: Kampuni ya Western Seed bari na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika WH403, Aminika WH505, mbeu irasi kwa makedha ya mainge na ya Haraka.
3: Na ndinko manyani kino ntuari mibendete mbeu si ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed.
2: Kenda kuwatra mbeo ya mpempe kumakire kampuni ya Western Seed. Liongira duka yonja ya agro dealer kana agro veterinary ya kuenawe. Kanoto nigire dhimo kolo kira namba ya dhimo 0705-505-505. Kana kinya oliongira website yetu ya www.westernseedcompany.com. Kana kinya noto liongira kire duka yetu enjaro Western Seed Point ireri Embu MCPB Depot.
4: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.

0: Yes, nchambe geto Don Carlos na Johnny Big Mouth. Thani riakatha totha ikomina the Kinga 28. Good afternoon. Yes, na tembo yo kwalirie kuraja.
1: Niko area.
0: Uko ndani.
1: Tusokera the last, not the last, the second last hour.
0: Uh-huh.
1: The second last hour, mtu wangu. Tukadhala tuina mantua mange. No, tukomba kwa tukia riri entertainment politics na yara ya kuhusu vijana mtu wangu. Na vile vile hela.
0: Alright, na ukitha wina mbaula ya kwako.
1: Ukitha wina mbao tu, na umbe kudhila ukiwa atira kimaja kia mbesa. Na ti mbesa inkai, ti mbesa raisi, tire ikuona unona. Uko ovyo ovyo ni mbesa ambazo zinaweza kukuhelp.
0: Alright.
1: You get the moku in a star 220 hash. In a star 220 hash. On because of Hokiwa Trambesa Kiri machine donor. A soko faster. Rigana. Get the Otari. We go out and Besa Kiri. Araya Mbele ya star 6671. Now, that I know because of Isokia Besa. Irawan Betu Kudro is a nation. Ukulukira Kuin a star 220 hash. Rigana in Bawaki. Bau no one red ring in Griacomi, Gritanti, Grida, Kananyan Gribute, Kuringana, Navidiaku. Star 220 ash.
2: Agatu menye iko niogi mabomwere.
3: Kwa watanira na daitari Nelirita Kendio Ntwega wa dhibitari ya IOM isliko mchine yu wa Nairobi. Atu menye dhia timbi nimbi kana kibara kia Maori nimbi.
4: Timbi ne murimo yoyure tawane bakteria. Etawa mycobacterium TB. Tantune tuweza iratu isi merimo ere tawane into mwanya mwanya. Kwe na merimo yoyo ere tawa i-virus. Kwe na yoyo merimo ere tawa i-bacteria. Na kwe na merimo reta wa ifagai. Kwa umuri moja timbi jo reta wa ibakteria wetu wa mycobacterium tuberculae. Timbi otea ntoe teumba kukuwata mwiri. Muri moja timbi ara kenyo teumba kukuwata mwiri ni mkunyo kana maigo na njuiri. Lua retu rea reria timbi ere kukuwata maori kana ya uje etawa lungs na tukurike kuwe reta wa ibakteria.
3: To menyedi chona nelia.
4: Kiroka menyano wedere wena timbi no ukora. Pera towa ukora nkolo kie viumia viele lakini ntuko ijino wethere wena TB kinyoko rete ntuko idhato no ntote mba kumenye ire murimo jojo wako watire are uke ntokia mbere ukora no wethere wekora na kwea ntobaba kora andamu oke ya kwethere ukinyanto na nuko ona wekora andamu ikiona nilia kemona wethere wena TB ya kibara kane maori ake ntokia bie leiko zigino tuko murimo jwa TB juwa nka murimo jwa tomo zigino tuko na teko zigina konini ikuwezera nguira sionde wekere kero karo kereka no tuko wakera oke iso ketwe roene na kontokora kwa tebu eki ya kiongo kana ya maoro yedhera kutena nguo kethera bed sheet ya uoma amirete kwe na kilosa kia roe rwa kumana na nzigi noeku morimo jwa timbi joto maoga takilo loss of weight ni another sign ya kwethera wena tibie maori ora ntuko iweta na buo weta weta ya kilo na kilo ijisi ora kagi kwa kagi takanini mono okethera inyabi yomia bie leo takilo ekumi ruo kethera okio na kilo siya kusi ya mwere na no korea boya niwe ta ikiora isaini ya kwethera wena TB. Asaini yengia TB kwethera wena fever kana mwanki. Arero reta sibitari uraadhimwa okethera temperature siya kuni kulukite 37 degrees Celsius, 38, 39. Kwe suiki nyai nyamu wanka 40 kana 42. Ayi kwethera remu okere mawai korea. Bati yure uni irasie ya nyuma ya yunda reikia kuweta. Okethera okere mawai korea. Kiasi kia kukia andamu kia mweri kana yera etawa HB elo. Kentuke ngei kethera tuo kibas wa mwere kunoera. Yani otengo yo kumba kurita kanori taka ngue kanini no kunoera. Kana we taka distance kanini yo kambiri ya kuwena. Kana okethera kuwena mto weora harina timbi kuwenumo sie kana ntorene kana ngueene. Ira eta wa contact. No ntore mwore eta sibitari no rasua wanethera orea kuwena mto wena timbi. Oso eta wa history of contact.
3: Ugima buwa kubwa mwere ne otonga nini mudhuraneri na mokureteri dure meru.
2: Ugima buwa mwere ne otonga gatu imenyere
5: we kabate we watameru FM ukulukira 88.3.

0: it comes to dancehall, yes, I get Shensia. Mm. Yes, and kuna pia kuna Bunny Wailer na Aboteration. Watakuwa na come through now. Ado tena Facebook. Tumegwekelea post. Mm-hmm. We have put a post. Tumegwekelea.
1: Yeah.
0: Eh? Na tukauliza aje?
1: Tukauliza kama election ingefanyika 2026 siku kama ya leo.
0: Mm.
1: Mungechagua nani?
0: Ni kati ya Sifuna.
1: Mm.
0: Now.
1: Na mtu ito wa William Samuel Ruto. Election ni kakubu iti ntuku wa ruwa rede.
0: Mm-hmm.
1: Bukatha Sifuna kanani President William Ruto.
0: Yes, kwa kukua tukira 0798-195-412. Na olirikane tunasema maoni ni yako.
1: Yeah.
0: Kila mtu aruhusiwe kusema maoni yake.
1: Mm-hmm.
0: No, until we live in a democratic country.
1: Yeah.
0: Mm, na heshima tuwe na yoya kila mu.
1: Kila mtu.
0: Kwa kukua mtu wa kile maoni maya na rutero Facebook pale wadio Meru FM 88.3 official. Okay, na post limebandikwa pale.
1: Mm-hmm.
0: Picha imebandikwa pale.
1: Yes.
0: Na turi titu kauria kati tuunkija kutha elections siku ya leo.
1: Mm.
0: Tukutayom ndiogu tariki 21 September. Na kutuiki candidate ni bairi yake bakurunga magitike ya president niwe President William Ruto.
1: Mm-hmm.
0: Na uungi yale tuatia
1: kini kuna kijana anasema. Mm. Automatically Sifuna is too young to lead the nation for now. Gasi, ay.
0: Waja tusikia pa kwenye simu. Hello.
2: Hello.
0: Yay. Hey.
2: Mutevia.
0: You are sifunited.
2: Of course.
0: Oga, weka matege.
2: Kabisa.
0: Weka matege ni mwana niko.
2: South
0: Imenti. All right. Asante sana tukatheria ntoba South Imenti sana.
2: Kabisa.
0: Kwenu gokula.
2: Barabara
0: ikali yati ahali ya barabara uko?
2: Limbaya sana.
0: Limbaya sana?
2: Kabisa.
0: Aya, lakini kumbuka tulisema tunarekebisha hiyo?
2: Aya.
0: Aya, asanti sana. Mutevye kumakama chage aluka, yeye ako sifunated.
1: Mm.
0: Yeye ako sifunated. Kenya kulodhwa idhulano siku kama ya leo.
1: Katu kubayana ambekuringa 0798. 195-412. 0798-195-412. Nataka tuchukue simu chache. Tubwe kati ya Sifuna na kati ya Sifuna na President William Ruto.
0: Mhm.
1: Idhurano pikaringo ruare mtapea nani?
0: Yes, no.
1: Mambo vipi?
0: Ala.
1: Niaje? Niaje?
3: Eh.
1: Niate ya.
3: Hello.
1: Kati ya Sifuna na Ruto utapea nani?
3: Ate?
1: Kati ya Ruto na Sifuna utapea nani?
3: Ya gani, gana mjama mbani. Sifuna na Ruto, nina utapea Ruto.
0: Ah, sawa basi, asante.
1: 0798-195-412. Mambo vipi? Mhm, huyu amekwenda. Tenge huku mara karaka njiki timu si ara karaka tubwe. Tukeya antu kanyaka ku participate ginya ara mutandao na kire penje Meru FM rikana 0798-195-412. Watu ira. Atea President William Ruto na Sifuna. Irudurano bika bwiduruare utapatia nani moja kwa moja. Mambo vipi?
3: Mambo poa.
1: Niaje?
0: Basa. Ala.
1: Kati ya Ruto na Sifuna, nani utapea kura yako?
3: Mimi nitapea Ruto.
1: Ruto.
0: Nani wenzangu?
3: Mimi kwa Nkobo.
0: Nkobo. Unaitwa aje?
3: Justa Makena.
1: Justa Makena. Sasa Justa. Ukoro wa uwe mantia President William Ruto edetie unaweza staja nini na nini?
3: Mambo mengi sana.
1: Kama?
0: Tupatie tatu ka dadangu. Tunenka hitha tuake.
3: Kwanza lukua mesimamia mambo ya shule.
1: Mm-hmm.
0: Mambo ya shule.
3: Kuna shule ya aliye tereka kitu huko.
1: Mm-hmm.
3: Kena kareta kama mpia.
1: Mm-hmm.
3: Eh.
1: Okay.
0: Ndego boga.
1: Okay.
0: Au gate?
1: Ameleta shule mambo mazuri mazuri kwa mashule.
0: No mbende, ani just ayate araka.
1: Ayate araka atuambie. Mambo vipi?
3: Mambo.
1: Halo.
3: Munga ni?
0: Munga sana.
3: Nyapi tobu inde eje kwa tembena.
0: Ee, gino kivenji, karibu sana.
3: Niko karibu, nimekaribia. Oni mi nengera sifuna kono orea kuendelea.
0: Oni nengera sifuna.
3: Kono orea no akari.
1: Okay.
0: En au ntoke, unajua kuna ile kitu inakuvutia kwa mtu kidogo? Anea kula. Na wapu mbadidege Swahili.
1: Denda, oh, turigira, oh, turigira kinya, riso nikenda tubu ankanya. Mambo vipi?
4: Mambo vipi? Mambo salama kabisa.
1: Ni aje tunaongea na nani mkuwati?
4: Naongea na Alex kutoka Meru. Ikibigwa sahibu, nasema sahibu, ni Ruto. Kuna nchenda kona na Kenya ni Ruto.
0: Aya, asante sana. Kwa nini unataka kumpatia?
4: Ni Ruto.
1: Kwa nini?
4: Kwa nini? Sababu, yu kijana ni mchezo tu ya kona karata tu.
0: Okay.
4: Karata na jaribu. Atutaki watu wa kujaribu.
0: Bulienda sure bet.
4: Tunataka mtu anajua anapeleka Kenya wapi. Wewe ni kujaribu.
0: Kwa gugu wewe idere, tio Ruto ni wao kwenda kuja Kenya Singapore.
4: Ruto ndiye anajua tunaenda wapi. Kijana anataka sawa na mimi mzuri, lakini awe na agenda mzuri wa Kenya.
0: Okay, niko na swali kwako baba.
4: Ana agenda yote yako na machungu, wote wako na machungu wao.
0: Ona wale uno edo wale lingela Ruto nontu kwa machungu na wotuwe karanie ana. Lakini tena kiorie baba.
1: Tuko na swali?
0: Wewe ni mwana biashara. Wewe ni mwana biashara?
1: Okay. Ata amepata. Sasa kusikia vizuri?
4: Nikuma kuambia mwana biashara kabisa tangu 1997.
1: Sawa sawa. Acha tupe mwingine nafasi kwa sababu umeongea sana. 0798 195 412. Mambo vipi? Niaje? Idhurano vikabuwe dhuluwa resi funa ama Ruto?
3: Ruto.
1: Okay.
0: Umatele kutuwela resources ya kwa nini muna mutaka kuna mtu atakuuliza kura ni yako.
1: Atakuuliza kitu. Mambo vipi?
3: Mambo vwa.
1: Uko wapi?
3: Mimi niko maana Tharakanithi.
1: Ruto sifuna.
3: Ruto.
0: Aya, Tharakanithi ko? Amekata. Wewe unajua hataki kuli. Iko sawa.
1: Ruto au sifuna?
3: Halo.
1: Halo.
3: Wewe sawa na usi ndio?
1: Mwiki
3: kezone. Jeremiah. Oni galingwa na alu anayengkera sifuna. Kwa wili la songwa desi sini jemwana. Dine we tagu ndi adu. Dine we. Kwa yorongwa wata ya kalengia weta ka wata ya kalengia. Kaya ka wate mwa kalengia na ya vada ili ya kite mbubi. Ayabu wa soka ne ngi adu ya uchumi kakita. Ambinge kwa dini ndiye ya kili ma president yangu kita ya paiswe nende ndiye safari kum nende ndiye kieni kia ndege. Itira India kwa dini yana ona ambaye kai.
1: Santa, tunataka hivyo. Ukisema reason unasema ukisema Ruto unasema reason kama huyu jamaa. Unaitwa nani?
3: Naitwa Mwiti from Kibirone.
1: Asante sana Mwiti bwana.
0: Na manya utupo kutura hata things. Ulitwela. Wewe ulienda
1: ku
0: udhura mtu lakini saa hizi bwana taxi yenyewe you cannot even pay for yourself because of high rate.
1: Yes.
0: Tumba kuelela wengo.
1: Okay.
0: Biashara kwa wengo wena biashara wenye unauzianga unaona vile wanapiga kelele. Uko hivyo mnashirikiana kukandamiza watu. Haya.
1: Tukaendelea kuigedhimu baadaye.
0: Na tukio kagedhimu ntambewi ya mero au gani mwana biashara. Amesema ni mwana biashara ni nkumuwa kanya. Yes, gaku advertise welo wae. Elotele lwa anto wetwa Uhuru Gardens. Kikituke kwetwa The Africa Commerce and Industry Summit 2026.
1: Yes.
0: Ile kambedi ya tariki 14 dia October na 16 mwangaye 16 dia October no kenda kuyandikithia shilingi ngiri 50 yake
1: yes.
0: Kwa kuntamba we nakanya na kuyandikithia kama kwa 50,000 shillings benda pale kwenye tovuti tovuti yao ili kwa ni aacis2026.kenyachamber.or.ke.
1: Yes, ay, na bado no tukwendelea kudhani pesa baribari na banku enda papa tispeti kido utaruma mashindano kana utaruma no mbikiri mashindano ya soko fashara ya star 671 ash wale tuna nkumembe ya kiri uwe uthikiri timo bango yo Meru FM ni kutangasira ati nombe kudhuru ukiwa atrambesa ukulukira kuhinyo star 220 ash na idhiringi 20 yake diringi 20 aquí ocupa cuadro de participación sio participación cercana oriña está 220 ash ocupa cuadro de tarambo que moni tano siau na kwenda mpo pase the number box number 1 kana 4 siaringa da 10 na daika 46 kenda bomba kuidro baiki rongiri 5 5 5 antoyana

0: Kakitani wakaku kumunini wa rais na meneriti ya siyasa baraba kurega na kuigiru njara wake tamu alia wakishiko ke Mount Kenya ni akuru bagikoyo Embu na Meru. Kakitani wakaku augire akuru bara ba moigiru njara bali na umenyo bonene bwa untu ire na gotire muntu habatiri kubaruta magosham.
1: Wazee 1030 kutoka jamii zetu za Mlima Kenya, mahali kuna Meru, mahali kuna Mwembu na Mumbere, mahali kuna Mkikuyu, wazee wa kiama Kikuyu Council of Elders, Njuri Ncheke Supreme Council of Elders, tuko na Nyangi Ndiereri, tuko na Ngome na tuko na kiama Mwembu. Wazee walikuja pale Kirigiti, mahali walileta mzee Kenyatta ambaye walitawaza kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya na awe kiongozi kutoka sehemu hii yetu. Hapo Kirigiti Stadium ndio walifanyia hiyo mambo. Kama kuna mtu ako na kesi apelekee wazee. Kama uko na issue tavutana na wazee huko muongee. Na kama unajisikia wewe ni maarufu sana, I dare you to contradict what the elders have decided. I dare you. Watu wamemea pembe, wako na kiburi ya ajabu. Mtu akiongea unafikiri ni Mungu. Ni mtu mdogo. Na ndio mjue ni mtu mdogo. Ngojeni, next year tutawanyorosha mbaya mbovu.
0: Mudhikire unongwe kira kathanta kire ndeto sheto na njira enkubitu kwa tanirida kumina shiri ni kumbitoka juma wanyaga kumanyithi na shingi nyingi.

0: right, yes, agetwa Solomon.
1: Yes.
0: Nyimbo za kitambo pale pale. Yes, na mtikomea kebo umeona pale mtandaoni, ujue hii dunia ina mambo ya kushangaza.
1: Niambie.
0: Tunasemanga ukistaajabu ya Musa pale, mm-hmm. utaona ya Kasongo na Firauni.
1: Utayaona ya Firauni peupe mchana.
0: Pepe. Pale kwa mtandao, sijui ndio tutasema sharing is caring ama ni nini.
1: Niambie.
0: Kuna mama ako pale,
1: mm-hmm.
0: na mamoria,
1: mm-hmm.
0: enatuana tuwele.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Kana kamwe,
1: mm-hmm.
0: ni kana binadamu kae kae.
1: Yeah.
0: Kana kae.
1: Yeah.
0: Kana gakae ni kana kambori.
1: Okay.
0: Kana kambori ya tokwate kabori. Kana ya tokwate.
1: Kana kambori. Keta wa calf ikangombe. Kana kambori
0: ya tokwate. Kana ya tokwate.
1: Sindiling.
0: Sindiling ni mume ya mtu.
1: Hata sumu sindiling. Kana kambori keto sindiling ato kwa asumu.
0: Are? Okay, wale to nikagira mo Nigeria. Mimi nimesema ni kid. Because kitten ni wapaka. Lakini ukiwa kwa mbele kana kambori keto watia, wewe tuambie pale kupitia sio na inaitwa
1: 5. Kitten si wapaka.
0: Kitten
1: niwaambie. Ni mbwa.
0: What about puppy?
1: Puppy ni wapaka. Unasikia pa pa.
0: Back to the story.
1: Mm-hmm.
0: Yes, I was right.
1: Yes.
0: It's a kid. Leo mama ako na baby.
1: Yes.
0: Ako na watoto wawili. Mmoja ni wake mwingine ni mbuzi. Na nonto ni tuana, unajua watoto lazima wakule chakula cha chakula. Nikienda pamba kugetabolia, pamba kukula weka. Na chakula hiki kinatokana na mama. Leo mama inaonekana mwenomwe ana breastfeed nani? Mtoto wake.
1: Mm-hmm.
0: And the other side ana breastfeed nani?
1: Ana breastfeed mbwa.
0: Mtoto wa mbuzi.
1: Ni mtoto wa mbuzi ile?
0: Yule ni mtoto wa mbuzi
1: kaka. Naona kama mbwa.
0: Ni wa mbwa?
1: Eh. Ama ni mbuzi?
0: Ha. Jamani,
1: acha nione. Mimi naona kama mbuzi. Ni mbuzi.
0: Ni mbuzi kaka.
1: Mbuzi kadogo.
0: Ni mbuzi kadogo. Eo nkaulie kama hiyo ndio sharing is caring. Nonto, hii side moja anko na nini? Anakaa na the other side.
1: Ndio kutuweka na eti yeye.
0: Ndio si yeye.
1: Ya kutuweka tuwe mburi usiara ya kuwa. Onto urela mburi elia. Onto inakana kanunu. Ukadhana se mburi nyonto ya mweka yonka.
0: Bas.
1: Kana kayonka nyonto wengi.
0: Mambo mazuri. Uwe nakanya kwe kwa tirambesha kwa tukina star 220.
1: Star 220 ash. This last hour tuna listi ya ntobo wengi bakomba kudiru wapake. Sinsi mituri reo. Rikana idare ndenda to dana ne ngiri peptin kireanto yana baraba kainya star 220 ash siaringa da kombi ne mwana ndeke 15 au kire star 220 ash e machine ye jaru itaki ne dianto inya ngiri 10 e na ntu ba kai muno ko manisa chances ya ku sia kurea mbesa ni nyingi rikana kire machine ye re we se dana drink ba waki 20 bob ogwethi ku inya star 220 ash we tera ndeke sio tala we kira pin. Okay, fanya hivi. Ukedhi madha kanario?
0: Ule ukedhika sana.
1: Ukedhi aliwa yuko hiri kama bakteria.
0: Aya, ukedhika sana madha. Ara sisi ya patuko bahari yake. Kona dina 10 million yake conscience.

0: ba no ke ujaga ago ikaba kaba magwana wa dikiryo ke ujaga ntato yugwa itinga deria oke uya jio na yelo ona yelo kwa imone mbonga ngire chumbe na echo yi kwa jio kwe
1: leo kera moanyo
0: eh ndego munene wagum de atinda meru
1: moninu arais
0: eh
1: Emmanuel Raisi atienda Meru na Tharaka Nithi.
0: Okay.
1: Kwa atienda.
0: Nimbi atienda kuluza ni kukagua mirandi?
1: Kukagua mirandi.
0: Ninde kuitake mana Tharaka na ranga kukagua api, wapi, wapi, wapi. Kwa kuni athire?
1: Iye. Wow. Kwa ara ukirega chiongo. Ara idha barabara ya inu ya muko adhimaga chiongo kuthiga atunga.
0: Iye.
1: Au magua adhimateri.
0: Okay.
1: Kwa idha ya barabara ya kithaga. Materi. Odhi kamarandi. Edhi uru ke iye na wita waka murige. Edhi kumire bantu wita waka Murumburaga.
0: Murumburaga ni mije muna angata kulu kire. Wee golombu mieta urangeti.
1: Sawa.
0: Nanda kulu kagira ontu kwa ontu kwa ontu. Ndawa parita akuma marimanti. Kothi urangeti. Marimanti.
1: Ayo tiga kulu kagira Murumburaga.
0: Oh, Murumburaga ina anyuma.
1: Iye.
0: Inda mekulu kire nkezi.
1: Iye.
0: Nondo ndema nili asia kaliga.
1: Iye.
0: Ndadi nda umbele Murumburaga na alia. Ndadi urangeti leunda asoka kari unga wapalita kuma marimanti kothi nyamuera lakini. Oh, ni liyale ambogo ngokanga.
1: Ni liyale ambogo,
0: yes.
1: Kwa kuna nuni ya riyari ambogo na kuna barabara ni wikiru wala mina
0: na nuna wikiru wamba itawe kwa nchela yumitanara buwa metongo ya jami yomponi ya jami wanka kontoko kwetu wa
1: kurongwa metongo
0: ila yumitongo na alele
1: yumita buwa miyomponi ya mkodhima
0: miyomponi le miyomponi uka itia miyomponi umagira ko
1: umagira kiyaki
0: kiyaki kayeko
1: kiyaki tera ere no dimenti
0: Kia kina metongo tofauti nembi?
1: Metongo
0: ni metongo ina nguvu. Metongo ingu haya. Kaki hakimu to anjuma ah, ugonkanga iya.
1: Uma mutindo akangangi.
0: Metongo le? Mm. Oh metongo imanagi nguvu.
1: Kwenda maya njira nguvu.
0: Oh eh, kia kina kio imanagira na lalo anyange.
1: Eh.
0: Okay manira ya kuntu kwita kwa weka kolomone lo anyange ara. Wema ukina okay, manoka na kinyanyaliza.
1: Uma kolomone ukadi moradha nkali.
0: Moradha nkali lo anyange okanto audia mikindoli.
1: Eh ukadongera.
0: Ukina okay, manira ukina mera kuntu kwita wa eh. Bas eh. Kwa kune kia kike nya miomponi. Ikina kwa ikina kwa mukodhima.
1: Kasiongo.
0: E nando na yumelete akuwe nyamwelea. Yumelete akuwe akuwe urangeti na nyuma kwita kwati arano na yumelete. Nondo nembu meru.
1: Katidhini.
0: Katidhini nembu meru. Nembu meru.
1: Yes.
0: Wow, thank you. So kwena muntu ngenda athire na alanterejia urangeti.
1: Mhm.
0: Leu na ndona na nawe.
1: E
0: nanko na nawambira mbe jango kethi muno muno muno muno muno ambe wathi unketherie njuma wanyaga. Eta kwa susa ninguge wa mwindu.
1: Nkumukethe kamono.
0: Mweshimiwa.
1: Nkumukethe kamono.
0: Hala jena kwikele jiae. Ambiro diwa kethi mwono na bantolitha labone na basiribana. Leu na mbuga po kwa mwkira nkethi jesu ninguge wa mwindu.
1: Tukutia mwkira buwe kamono.
0: Hala jena kwikele jiae. Nte kumakula lata mwkete ndio tijia eshimuwa pema. Untuma ingete kangatinda kumukotinga telia. Mwono kula langaletia. Kona ate tera babu ange bakinya. Kwa hale jida angaletia diete mwono. Iute jion teto. Siasa ni ila matete mwono na ala urangeti. Na ngokolo kira gontogu eto chuka na kunde thira na usi ya saima tete nkoloki jiangavana bali ugatiyo nyamweno ya kapaka kasho ugiro euni yato kusapoti nyamweno lo makabi inolo makasho ugiro ni yato kuenda
1: ndogi churo
0: yenda kuturo mani yaturo metote kukira Leu eno elada naga ekiuma ogu totonyi eno na yero eno magasho ugiro kogu ndegwa auni obali na ugu leu oma
1: ure kuruba kiwa bari enda njoka
0: yes na kitumi nembi mea yes me kitumi nembi kiongwa menya chuka bale bala uga inge ni bakura bakana enke onde pute ngavana lakini baka choka bake uria eto kaya ukia ngavana olimwele kama kosa meku
1: Ba choka no. Bakari ngani rangu ira njoka aritete. No madogani omega.
0: No madogani omega. Kwa kubala bala uweka chuka anga kala kia mondo. Nuntu bae na angabana. Anto au. Njuma nuntu ninda inao. Bubo au.
1: Niyo wana antiko ukararia. Menyati yankuire.
0: Na 80% baka anenke la profesa.
1: Tiankuire ki. Tiankuire teka. Nda kuirire utongoria. Muntu abu menyaka na wega buau. Nukuwana. Anto bachuka kulingana na mantu mara mudhomi njuki aruthiti aguari ngabana iba iye muro wa gitigiku
0: bas
1: no kuona
0: iba
1: kumenya muro wa mbio
0: bas
1: wa gitigiku ne kio to kuona batiku anda kureke
0: oune uoma point hii wengine atine bakuga batena aibu bakiuga professor nontole gute muntu uga professor aya

0: Nchambenge kunga weekendi rekerada. Nchambenge na yero kaga kukudariri ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero guma anto anyele. Gadoji. Anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa wainge wala waina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Mwipa kabia na kathiramore za tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire dha kumina ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
5: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.